Unu amaye kunupa, unu amaye mapa, unu amaye mapa, unu amaye akonyam, unu atomu ye, amaye makos tu ewe.